تمام سبنی فقرا جو برداشت اے فقیر محبوب علی ان جو فرماشا اے ایکو ساؤنڈ آرے دوستن جی فرماشا خاص ان کلام میں

0: مورو نوشهرو ميرپور خاص لاڑکا
1: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعو آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں